0: Lucene Fabris, membris ascetis labis.
1: Fibulus Lucene Fabris, et